ще биче прото броши. Опа, че ме пшасененьо падро, че ме на исто ме тоши. Че перно тази галетра, то зефти, че то споро. Че поро то спори е канас, ту като дри то боро. Стина влачак со писо му, а клутя не чи жинека. Че строни, че боло копа, чула му пане дрета. Сто есо ти глико зоруне, сто ано му крифо ела. Στάνο μου κρυφογέλα και γύρω παραβολιαζέ ο μόσχος στην κανέλα.